بنایا گیا جوش و خروش سے، اور آج سے جنوبی کوکن اور ریاست کے چند حصوں میں موسمی بارش مانسون کے شروع ہونے کا امکان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی اسمبلی کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ 3 ہفتوں پر مشتمل یہ اجلاس آئندہ 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس مناسبت سے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس ایک صحافتی کانفرنس کا اہتمام کیا اور مختلف مسائل پر حکومت کا موقف واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کی قرض معافی ان کے لیے سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قرض فراہمی کے اس عمل میں کسانوں کو نئے سرے سے شامل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمارے کسانوں کو دوبارہ قرض حاصل کرنے کا اختیار ملنا چاہیے، اس لیے ہم قرض معافی کو ایک پہل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 36,585 کروڑ روپے اس قرض معافی پروگرام کے تحت 56 لاکھ کسانوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر نائب وزراء اعلیٰ ایک ناتھ شندے اور سنیترا پوار موجود تھے۔ ایک ناتھ شندے نے اپیل کی کہ مختلف جماعتیں جھوٹے الزامات نہ لگائیں، جبکہ حکومت تیز رفتاری سے کام کر رہی ہے۔ اس مناسبت سے نائب وزیر اعلیٰ سنیترا پوار نے کہا کہ اپوزیشن کی جانب سے تمام تعمیری تجاویز کا حکومت خیر مقدم کرتی ہے۔ انہوں نے مانسون اجلاس کے دوران عوام سے جڑے مسائل پر تعاون اور بات چیت کی اپیل کی۔ دوسری جانب مخالف جماعتوں نے حکومت کی جانب سے کل دی گئی چائے پارٹی کا بائیکاٹ کیا۔ حزب اختلاف نے حکومت کو عوامی مسائل پر توجہ نہ دینے کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ وہیں مخالف جماعتوں نے ایک صحافتی کانفرنس میں کہا کہ وہ حالیہ مانسون اجلاس میں ریاست کے 13 کروڑ عوام کے مسائل کو جارحانہ انداز میں اٹھائیں گے۔ اس موقع پر راشٹروادی کانگریس پارٹی شرد پوار گروپ کے رہنما جینت پاٹل، کانگریس کے ستیج پاٹل اور شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کے بھاسکر جادو موجود تھے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت مخالف جماعتوں کے سوالات کا جواب دینے کی بجائے ان کا مذاق اڑا رہی ہے۔ مخالف جماعتوں نے اس برس بیج بونے میں تاخیر کے سبب پیدا ہونے والی صورتحال کے دوران خشک سالی کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کے رکن پارلیمان اوم پرکاش رانجے نمباڑکر نے شیو سینا میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کل دھارا شیو تعلقے کے گووردھن واڑی میں اپنے حامیوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد یہ موقف واضح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اب نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے کی قیادت میں کام کریں گے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان کا یہ قدم ان کے حلقے کے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے۔ ناندیڑ میں سچکھنڈ گردوارے کے لیے 70 برس قدیم قانون کو منسوخ کر دیا جائے گا اور اس کے مقام پر نیا قانون نافذ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کی زیر صدارت کل منعقدہ کابینی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ گردوارے کے لیے نئے اصول و ضوابط کے مسودے کو وزارت قانون و انصاف کے مشورے سے آخری شکل دی جائے گی۔ اسمبلی سے منظوری کے بعد نئے قانون کے مطابق گردوارے کے انتخابی قواعد اور ضمنی قوانین تیار کیے جائیں گے۔ ریاست کے 14 اضلاع کی 8 میونسپل کونسلز اور 14 نگر پنچایتوں کی 47 نشستوں کے ضمنی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی کل کی گئی۔ ان 47 نشستوں میں سے 8 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے، جبکہ کسی امیدوار کی درخواست داخل نہ کرنے کے سبب 1 سیٹ خالی رہی۔ گڑچرولی ضلع میں بی جے پی، کانگریس اور راشٹروادی کانگریس شرد چندر پوار گروپ نے 1-1 نشست پر قبضہ کیا، جن میں میونسپل کونسل کی 1 اور نگر پنچایتوں کی 2 نشستیں شامل ہیں۔ قانون ساز کونسل انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی آج ہو رہی ہے۔ عثمان آباد، لاتور، بیڑ حلقے کے لیے رائے شماری دھارا شیو میں ادھو راؤ پاٹل گورنمنٹ انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ہوگی۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ ناندیڑ حلقے میں بھی رائے شماری کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اورنگ آباد، جالنا کونسل حلقے کے ووٹوں کی گنتی چھترپتی سنبھاجی نگر کے عثمان پورہ میں واقع گورنمنٹ فارمیسی کالج میں ہوگی۔ اس کے لیے 88 افسران و ملازمین کو کل تربیت دی گئی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سنبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 12واں بین الاقوامی یوگا دن کل وسیع پیمانے پر یوگا مشقوں کے ساتھ منایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس موقع پر کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقدہ مرکزی تقریب میں شامل ہوئے۔ وہیں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش کے جبل پور میں یوگا دن پروگرام میں شرکت کی۔ ریاست کے گورنر جشنی دیو ورما نے ممبئی کے لوک بھون میں بھارتی کوسٹ گارڈ

مضبوط سمندری صلاحیت کسی ملک کے اقتصادی اور دفاعی طور پر مؤثر ہونے کا فیصلہ کن عنصر ہوتی ہے اور بھارت اس کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندری صلاحیتوں کا حامل کوئی ملک مضبوط ہوتا ہے اور اقتصادی اور دفاعی طور پر زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ وزیراعظم نے یہ رائے زنی ملک ہی میں تیار کیے گئے جنگی جہاز دونا گیری جائزہ لینے والے جہاز سنشودک اور گہرے پانی میں سرگرمیاں انجام دینے والے آبدوز شکن بحری جہاز آگرے کو کل بحریہ کے کام کاج میں شامل کرتے ہوئے کہی۔ ان جہازوں کو بحریہ کے جنگجو جہاز تیار کرنے والے بیورو نے ڈیزائن کیا ہے اور ان کی تعمیر گارڈن ریچ شپ بلڈرز اور انجینئرز نے کی ہے۔ ان بحری جہازوں کا مقصد جنگی سرگرمیوں کو مستحکم بنانا، سمندر کے جائزہ لینا اور آبدوز شکن کارروائیاں انجام دینا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے دنیا بھر کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے یوگ کے 2026 کے بین الاقوامی دن کو ایک عالمی تقریب کی شکل دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بات ہمت افزا ہے کہ یہ یوگ کی وجہ سے دنیا کے ملکوں میں زندگی کے سبھی شعبوں کے لوگوں تندرستی اور اچھی صحت کے لیے یکجا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس دن سے مزید لوگوں کو تحریک ملے گی کہ وہ یوگ کو آنے والے وقت میں اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل مدھیہ پردیش کے کونو نیشنل پارک کی سیر کی۔ انہوں نے چیتا پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا جو ملک میں چیتوں کے ختم ہو جانے کے بعد جنگل میں ان کی بازیابت کاری کے لیے بھارت کا ایک اہم قدم ہے۔ صدر جمہوریہ نے اپنے دورے میں چیتوں کے بندوبست کے علاقے کا دورہ کیا۔ انہیں افسروں نے اس پروجیکٹ کی موجودہ صورتحال کی جانکاری دی۔ کونو ملک کی پہلی ایسی جگہ ہے جہاں چیتوں کی بازیابت کاری کی گئی ہے۔ اس جگہ کو پروجیکٹ چیتا کے تحت تیار کیا گیا ہے کیونکہ یہ ان کے لیے ایک مناسب اور وافر شکار والی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں انسانی مداخلت بھی نسبتاً کم ہے۔ صدر جمہوریہ نے آج کونو نیشنل پارک کی سفاری کا دورہ کیا۔ انہوں نے سہاریہ قبیلے کے ارکان سے بھی بات چیت کی جو چیتا پروجیکٹ کے تحت چیتا متروں، چیتا ٹریکرز، مقامی جنگلاتی عملے اور سیاحوں کے گائیڈز کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اتوار کو صدر جمہوریہ مرمو نے کونو میں چیتا کمان و کنٹرول مرکز کا دورہ کیا تھا اور چیتا پروجیکٹ سے متعلق ایک نمائش دیکھی تھی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے چیتوں کی بازیابت کاری کا پروجیکٹ 2022 میں شروع کیا تھا جس کے لیے انہوں نے اپنے یوم پیدائش پر کونو نیشنل پارک میں نامیبیا سے لائے گئے 8 چیتوں کو لا کر بسایا تھا۔ بھارت آج نئی دلی میں شروع ہونے والی برکس قومی سلامتی کے مشیروں کی 2 روزہ کانفرنس کی میزبانی کے فرائض انجام دے گا۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کانفرنس کی صدارت کریں گے جس میں اس بلاک کے 11 رکن ملکوں کے سلامتی سے متعلق سربراہان شرکت کریں گے۔ ان میں بھارت، برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ کانفرنس میں سبھی ارکان آج دنیا کو درپیش سلامتی کے غیر روایتی چیلنجز کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ساتھ ہی وہ قومی سلامتی کو درپیش خطرات کی نوعیت پر بات چیت کریں گے اور سلامتی کے ابھرتے ہوئے خطرات میں نئی ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی توجہ مرکوز کریں گے۔ امتحان کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے آج سے یو جی سی نیٹ 2026 کا امتحان شروع کرائے گی۔ قومی سلامتی کی اہلیت کا ٹیسٹ ہر روز 2 شفٹس میں اس ماہ کی 30 تاریخ تک کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ سی بی ٹی موڈ میں کرایا جائے گا۔ یو جی سی نیٹ امتحان ان امیدواروں کے لیے کرایا جائے گا جو جونیئر ریسرچ فیلوشپ، اسسٹنٹ پروفیسر کی پوزیشن اور پی ایچ ڈی کورسز کے داخلے کے لیے کوالیفائی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ این ٹی اے نے سبھی امیدواروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے ایڈمٹ کارڈز ڈاؤن لوڈ کریں اور امتحان کی سبھی تفصیلات کی پورے دھیان سے تصدیق کریں۔ اس نے کہا ہے کہ امیدواروں کو امتحان سے قبل اپنے امتحان کی تاریخ، شفٹ، وقت اور امتحان کے مرکز کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ مزید یہ کہ پی ڈبلیو ڈی یا
PWBD उम्मीदवारों को भी मशवरा दिया गया है कि वो अपने मुकर्रर इम्तहान के मराकज़ का पहले से दौरा करें ताकि मकाम